0: Hundapal, Parkunatiklachis Hunil, Utli Raho, Mak Arrozohi, Nalipapon Salika Hunkapal,
1: Lishlokalep li aktisep, hanep diri, ulishlokalep li alalbeh kaholbeh, hanep lishna stukwaep, Proverbio 17:6.
0: Panak chokre la puntesipal atines sail cholehil 104.5 FM la hukapal ha anqualo
2: la hukapal ha anqualo.

0: inaan. Laon nakapaab naklidios haan akrawanel, ut nakanaw nakyal haan. Di raok na cha rikin di Dios. Lianin na raok haan kwan rikin di Dios, u di Dios kwan rikin haan. Rikin ain at aklok ru li raok, rikin lao, renak kawak kachol sa shkutankil li rakbaatin. Charus na leb li kakwa Jesucristo, hokana kakwi li kanaleb lao, nakwanko arin saruchichoch. Maga kashiw li nakara li Dios, chitsakal. Li tsakal raok na risi li kashiw. Lianin na shukwak, na shukwal ish tokbarish limak, uli na shukwal tokmahi na tsaklok ruli raok rikin. Lao nakara li Dios shpanakaan, shaok ke shbenkwa. Kwi hunak na shke nak nashra li Dios, uchik na rili sherman, haanak tikti. Liani inka na shali sherman li naril ru, chanta kwi ru naktishra li Dios, li moko naril taru. Hain li chakrab kishkeke li Jesucristo, liani na shali Dios tentoa kwi naktishra li sherman.
1: 1 Juan, capítulo 5.
0: Chishkunileb li nike pabanre nak li Jesus haan li Cristo, haneb li relashk ako li Dios, ut kwi lao nakara li akwebek Dios, nakarae bakwi diralashk ahol. Kuit nakara li Dios, nakapaab li chakrap. Rikinaan nakanaw nak nakara li Dios, ho akwieb diralashk ahol. Hanain li raba li Dios, naktakapaab li chakrap. Mokochaak tash pabangkil li chakrap. Li kyolakhenak sa musik ek shikin di Dios kwan shkwankil, shesh kuibash num singkil, li mausila li kwan saruchichoch. Kwan kakwankilal chish num singkil, Shpanak nakapa sa shkaba li Jesucristo. Ani li tsakal kwan shkwankil re shkuibal shnum singkil li mausilal li kwan saruchichoch. Lao li nekopaban re nak li Jesus haan li rala li Dios. Kakwi lao kwan kakwankil re shkuibal shnum singkil li mausilal. Li Jesucristo kikulun saruchichoch kishku li kubiha ut ki oye akwi li shkikel chirukrus. Makwa kakwi li kubiha kishkul ki oye banakwi diskik el. Li santil musik eh na sholob shalal chiku chirish di Cristo. Utyal chishkunil, li nashkut chiku, li santil musik eh. Sa chosha kwan keb li oshibe, li neke sholob shalal, hane ba in. Li Dios akwabeh, li Dios kaholbeh, u li Dios santil musik eh. Li oshib ba in, kunakheb, chiribil. Li oshib, li karu ki ushman saruchichoch. Li nashkut chiku li shalal chirish di Jesucristo. Li shben haanak li santil musik eh. Nashkut chiku li shalal. Li shkab haan li karu ki ushman nak li Jesus kishku li kubiha. Ut li rosh haanak ki oye li shkikel li Jesus chirukruz. Eb li oshiba in juntak ete li shalaleb. Lao nakapa li shalal cholbambil shbaneb li kuin. Abanan li cholbambil shban li Dios ashal kuitchik nim shkwankil chiru haan. Uli Dios kish olob shalal nak li Jesus haan li ralal. Li anina pabanre li ralal li Dios haan nashnaw tsakal shalal. Ha utling ana pabanre li Dios nashke li Dios cho aktikti. Shbanaking a nashpa bishalal li kish olob li Dios nak kishke re li Jesus la at li kwalal chan. Utaan hain li nash olob shalal nak li Dios kishke kre li kyuam chukunelik. Uli kyuam hain nataman rikin li ralal. Kyalak anit na pabanre li rala li Dios aan kwans chuam chihunelik. Uli aninga na pabanre li rala li Dios magalis chuam chihunelik. Shintziba in chok ere la esh li nikesh pabanre li rala li Dios renak la esh tenao na kwan e chuam chihunelik. Uta ain likaw kwi kachol chirish di Dios. Nakanao nak likaak reru nakatsama re kwi nakatsama kwa narak li Dios haan nako rabi. Ut nakanaw nak li Dios nako rabi, nak nako tihok. Rikinain nakanaw nak nashkeke lik aru nakatsama chiru. Kwilao nakil hunak lik herman, chimakop, ut narush kuiba li shmak. Cho tihok chirish renak takuyek shmak shban li Dios. Utakwang rikin li Dios toh chirish li shkamik. Abanan kwan li mak ingan nashkuy li Dios. Mak a rahbali tihok chirish. Li anikyo chibanung kre li mak ash kuibal. ya naklima usilal haan mak, abanan li Dios nashnao barkuan li mak, narush kuibal ut barkuan ling a. Nakanao nakli anina pawan re li Dios, inga chikyok chimakop, shba nakli rala li Dios na ilokre. Ulaqtsa magachish kwangil sa shbeneb lakpawanel. Ut nakanao naklao ralash kaho li Dios, abanan li hunchol chik, limahine ke pawan re li Dios, ebaan kwanke rubesh kwangil lakhtsa. Ulao nakanao nakli rala li Dios, kikulun sa ruchichoj, kishke kanalep, resh nabal barkuan li tsakal Dios, ut hunaho chikrikin li tsakal Dios, shbanak shkapa li Jesucristo li rala li Dios. Hali na kioke li kioam chihunelik. Eshin erma, melo oni chikli kanalil Dios, ibang bil rikinuk eh, hokan tashak.
2: Dishkap hu likitsiba li San Juan.
0: La ina kamol becha ku salapaban at hermana nintiba kakwik in la atisik bila kush ba ni Dios. Ut nintiba kakwir kine blakulalak ahol kyanak la ina kishinra mukukah takwik la in ninrawa kere nikishaye akbang kwish bane chishkuni leb nikish na ulis chalal nikishkara shpanak hunak likapabal ulis chalal ang takwang kikin chikunelig. At asak li Rusila li Rustan uli tuktukila li nashke li Diyos sa kwabeh, uli Jesucristo, ni alalbeh chikuan kairikin sa shkyala, utrikin raok. Aho nak nasao sa inchol, chiribalep lakwalalak ahol nak kwankep sa shkyala, ho kain di kataklangkish ban li Diyos sa kwabeh, utanak kwanin sa ama chaku nak chikarak tashakib chikiwilkib, di chakrab hain makuakta, abanan kebil chaqe chalen chaq sa shtiklahik li qapabal, kwi nakaraqib chikibilqib, nakapab li qachakrab inkil shpan di Dios. Chalen chaq sa shtiklahik di Dios kishkiqe naqtento taqaraqib chikibilqib. Nimnumsi kuchik sa eshik li naleb hain, shpan aknabaleb lah tsalonel akbalaq, kwankeb saru chichoj. Eblikwin qain inkanin kish cholob li shkialal, nakli Jesucristo kits akhwalo, utsakalkwin nakikulun saru chichoj. Ebliquin kain ha balakep, utsik ni keriri Jesucrist. Chekeak retal chiribil erip, rena kinka, takanang chimaka rahbal lek angel chiru di Dios. Takalak ban reru, shkakamunki lek angel tekul rikin di Dios. Kuyani hunak nashkeh sakob li kisholob li Jesucristo, li hunaan maka li Dios rikin. Abanan kuy nakapab li karu kisholob li Jesucristo, li Dios akwabeh kwan kikin. Utkwana kwi hikin li Jesucristo li kaholbeh. Kwi naulak honak herikin, utnikenao na halan li chochi cholobankil cheru, chiru li kisholob li Jesucristo, mek ul salero choch, chimukote yere nak li Dios chosobtesin re. Shbanak li anina is ama chiru li Dios nak tarosobtesia blahbala, hanta atzakon hikin di shkibal rurish kanghele. Kwan rachik na baltin kere, abanan inga na kwah tzibankil salihua in. Lain na kwa shikerikin, renak towatinak, utaqish sa'il kachol chikilqib. Nikesh taklash sa'il achol, heb likralash kachol achakna, lisikbirush ban di Dios, hokan tashak.
3: Esta fue tu programa, Lectura Bíblica en Quechí. Escúchalo todos los días en Radio Felicidad

0: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Felicidad Estéreo presenta su programa Lectura Bíblica en Quechí.
1: Lierosh Hu Likitsiba Li San Juan.
2: Ninchiba Kakuigina Termano Gayo. Laina Kamolbecha Kusalapa Bal. Relik Chikiana Nakatinra. Atin Herman. Yokinchitihok Chakuish Renak Ustat El Krikinchish Hunilik Aruta Banu. Utintihok Akuichakuish Renak Kawakat. Ninau Naktikla Chol Chiruli Dios. Ahonak Nasaosa Inchol. Nahneke Kulunli Herman Kuikin. Una kwabire sinak tikal chol. Utinaw nak yokachish banungkilish kyalal. Haana in, ni kashal na sao ku inchol. Nak nakwabire sinak hebli ka irman, kwan kebsa kyalal. Hewa an chan chan hebli kwalaling kahol, shpanak neke paban chiku. Atin irman, kashal lokli neka banu, nak nakatang hebli irman. Ustain ka na kanawebru. Hewa an ke cholop kyalalarin, churu hebli irman. Charu nak nakaraet. Chatang ayep chi chabil honarah li Dios. Nak te shik chi shi baratin di Dios sa halan na hek. Iban shi ok chi shik shpa nak te rach shpa nunkish angeli Jesucristo. Utinga kesh kush ka kamunkilep shi rueb li machin kesh pab li Dios. Hoka nak ten tota ten ayep. Li queen ha inch pa nak kechak angelep chi cholo bankilish kyalal. Wang aru shin tiba salihua in. Li shin taklarik inep la papanel aran. Abanan li hermano diotrefes, anash ni mobresirip, utinkan ash kushcholi karushin tziba. Narak taklang sekyan kutinkan ash kehin kwankil. Naktinshi karanto shin us, ucheru, chehunilesh tinkeli karu chochish banunkil. Chochish kebal kakreru che atinul chikish, utmokona kohlata ischol rikin haan. Tokwan chik akreru inka us nashbanu, inkan ash kuleb li herman sarochoch, Utnashik tish takchingleb li herman, dineke erak rash kolbal li rula. Utnarisieb sa ischangheb lah pavanel, kui negeshku li rula eb. Atin herman, maatsola kui brikin linka us, aban li us nta banu. Li anin abanun re li us haan ralash kaholi Dios. Uli anin ash banu linka us, tokmakhin ash pap li Dios. Chishkunileb nike ischienak chabil li hermano Demetri, utrelik chikianak li shkyuam, Na kutuk re li chabilal. Hoka na kui na kache la o. Ulaat na kanaw na kli na kache la o haan tiyal. Kwa rah na bal chik tinki akwe. Abana ning anakwa si bankil salihua in. Jokin chish koshankil na chiseb takil kip. Renak taruk takatinakip. Chikwang tashak li tuktukil usilal akwikin. Hebli ermana rin gash taklash sa ila chol. Uchak yah kwi sayish choleb likech ah pa banelil, chish hun hun khaleb.
1: Lihu likishtziba li San Judas.
3: La in la Judas lak angel chruli Jesucristo. La in ritz in la Jacobo, nin tziba lihua in reb lak pa banelil wok bilek, utraru kech ban li Dios akwa bek. Ut kol bilek ban li Jesucristo, fekulak tashak china wali rushtan li Dios Kwa akwi li tuktukil usilal utli raok. Eshin herman, anchal inchol naktyo kinjish koshlankil tziba gerikin chirish li kakolbal, sa komunil. Awanan shink erretan nak ta akman krunak tin tzibak erikin re tzamankil charunak te tjale e chish kolbal rish le pa'wal. Haan li hunak chupa'wal ashtesim ilqesh pan li Dios. In tziba liwa inch ba nakwankeb akhpalak ke chikrip sa etyang chimukmu. Ebaan ke ischien naklakpaanel naru tespanu chelak taru chima usilal. Uchipan li rusilal li ka Dios maka teskul. Neke fsat shkwankil li kakwa Jesucristo lak echal ke. Ebaan ak etolep ratin li Dios ut chalen chakhunshil kutan ak shakapambil chakli rakbaatin zashbene. Usta ak cholu baman cheru. Nakwa kuchik shultikankil ere chanru naklika kwa Dios kirisye chaklish tenamit. Ak Israel sa'li na akhek Egipto. utmokon si kisakse lin inka ni ke paapan siru sa isyankep lak Israel. Nihutika kwi charunak kwan li angel ke istatana li shlok al ke bilet brejo ak kwi li shnakhep anak kwan tsapso kep sa li kohtin shman li Dios utbak o kep rik in kadena toktakulak skutanki li rakwa atin. Hukan ak kwi ke shkuli tenamit Sodoma ut Gomorra. Hukep ak kwi li tenamit kwan kep chishkatk unta qayateb li shna le bebrik inneb li angel li kep mako. Kep mushuk kashar ut ke mako wakwi rikin rech kuin khilal ut rikin rech ish khilal ke shkash tesiri chish anun kil chish hunil lima usilal lishk atik eb li tenamit ha an rech kut besin kil chikun naq kwan shtokbal rish limak ha an li taak ulman kmokon sa li sham li taak wang chikunelik usta naqanaw li karu kishko li tenamit Sodoma ut Gomorra ha wanan tok kwan ke wakwi akbalak li neke shpaak li tiyal yo bam il na le Udnekeist akhni ribrik in limak, nekeist ektana li shkwankili kakwa udnekeish makhekwa li kwankep shkwankil ut di kwankep shlokal. Udli angel Miguel li kashalim shlokal inka kishke rib chok akhrakol atin za shpend lakhtsa. Nakli angel kishkwa chi ribrik in lakhtsa chirish li shtekhkwa lak Moises, li angel inka kishhok chumoko kirak shrakwal atin za shpend kishke ban re.
2: Li kakwa dios chi usuk akwe.
3: Utep lak palak aning neke ishmakhekwaru lik akreru lo. Link aneke ishtawru, chanchanet bishu lima kaya ishna alet, neke ishsakshrik bishishbanun ki lik akreru lichuma usilal. Rate ishkul, lishna alet haan khok lishna alet lak kain, chanchanet lak balam shbanak, neke ishrayiru litumin utkhunes haanchik, neke ishkoshla neke ishtaktana lishchakra, lidios ut neke ishnimokresirib, khok ishbanu lak kore ishbana an, naqte oso futana choqere naq kwanke lak balak sa echang naq neke banu lenin ere sa il choler e lak balak ka kuli num ku ak ut num uk ak neke banu utink aneke futana khones cholanin kile rip neke shkoshla e lak balak ha an chan chane bi chokli ma ka ha chisa dinak ame chalak par ban li e lak balak ma ka neke okui chan chane bi chelin aneke uchin li namech man chukunak kwa ut nachakik. Nakna el chak shkwok sli palaw, manch kakwil rok li ha, nas le mebrib sire li ha, li stakhni li ha, khokan akwil is shutane blak palak. Shkwan li ma usila li nike shkwanu, chan chane bi chayim li kyal nas ve niri, yalak bar, siru chosha. Eb li kwin ka in ak shakap ambile chishik chukunak kwa toksas chamal ut ochtinal li tok mamak. Lak enok ha anlish ku qil chak chirish lak adan ki atinak chirishab li kuyin ha in kho ki kutek chirush pan li dios lak enok kishye.
2: Abiyomak chan, tol elik li kakwa rochben li kilakob chi angel ta chal chirakok atin sa shbeneb chishkunil u chish cholobanki li shmake rikin li shtiyom shbanumeb khoke bakki rikin li shik ak atin shtiyomeb chirish li kakwa.
3: Eba in ak kwech onele mak anakulak chirueb, ka kwilik aruna shrayiru li tsekhkwalek neke shbanu, neke atinak resh ni mokresinkilek ribe, neke shkumbesi khunak rikin kunil atin jalre lik aruneke arak rikin. Utla esh eshin erma, tentonak takwang sa ech ol ebli atin ke ishtyechak lish apostol li kakwa Jesucristo. Ebli apostol ke ishtye renak tana chok chakroso kikeb likutan te chal eblak balak. Akhmakhekwanel, haalimak li nashrayiru lish tsekhkwaleb, haani nike shbanu. Ebli kwin kain, haanebli nike kyobang khachok ib, nike shrayiru lish ma usila li rujichor. Uli santin musik ek maka rikene. Awut la esh eshin erman, kakwak tashak ech osa li santil pabal, ut cheshti khok rikish kwanki li santin musik ek. Chenawak nak nike shrali dios, utink ach kwibang ech ol. Charoy beniak naktol el qiqakwa Jesucristo utrik inlish ni marustan dis kelet yu am chonalik chek akhna le bebli ni ke kui ban chol o makle chol chish kol bale era seri tsin chan chan ni yo qash chiri singele sa shamle lish balwa utli khun chol chek eblak etol atin charustana e ru avan tin kere chek akre tal in kachis tsakon krikne lish ma usilal wa naqnum takhanaq kuchik lishma usilal شیک چریلیش ما کب خو خنق است ایک نمتخنق تخنیل رو و تنقوان لقنیم ایل تشق لین مخوال دیوز هان اشال نیم شکوان کل چه کل باره نقین قاتش ما کب نیم اخویش کوان کل چه اشت سنگیستش نیمش لقالی دیوز چه ما قا قیماک و چه ساسای چول لقنیم ایل تشق لی خنق چه دیوز لخ کلول قه ساش کوال قاکو ایسو کریستو هان تشق چه نیمخش کوان کل و چه لقال چلین چق نختر قیکوتان و تق چلین انقوان و چه خونلیک خوکان تشق.
0: Esta fue tu programa Lectura Bíblica en Quechí. Escúchalo todos los días en Radio Felicidad 107.3.